Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mimbar menyeru agar kita bersama-sama memikul amanah, memelihara keamanan dan kedaulatan negara dengan bekerjasama, serta menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengetahui sebarang aktiviti yang mencurigakan. Janganlah sesekali kita bersubhat melakukan dosa dan jenayah pengkhianatan kepada negara dengan melindungi, menyewakan premis, atau menggaji warga asing tanpa dokumen yang sah semata-mata demi keuntungan peribadi. Bersempena sambutan Hari Immigration Malaysia ke-104, buktikanlah kecintaan kepada tanah air dan berikanlah kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Sesungguhnya, nikmat keamanan adalah amanah Allah SWT yang wajib dipelihara agar negara terus kekal aman, makmur dan diberkati olehnya. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana kebahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim Wakadhalika kebahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sufiyah Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina Waja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka Allahumma ja'al baladana malizia aminan mutmainna Sakha'an rakh وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيئ الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين واهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.